Bryt i pauban, hoff jag. Anvalet sjuda i påtid. Om gweithio i'r trefn. Tanwch a pistwyd ffug a choll. Chwiliwch am beth sydd am greu symudiad. Chwalu cyfrifoldebau yn ddarnau man, man ar y llawn. Lladwch y byrdeb, tanwch y pwer. Peidwch edrych yn ôl. Es byw'r posibilrwydd o'r esgyn. O mae gobaith, tam o ffydd. Nid yw gweiddi yn erbonio fydd ar nhw. Ond fyddai'n cyfarth oherwydd, da ni'n rhydd ei gwell na hyn.

Dwi'n cofio'r Buckleys dod yn ôl o dde Lloegar A'i beicio mynydd, caribinas, a'i sgiliau ar bento Byddwn nhw yn nabod teulu, ochr arall i'r grif Ac un o'r rheini, oedd sunshine dance

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu, tywysog bywyd pur yn marw, marw i brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio cofio amdano? Pwy all beidio traethiau glod? Dyma gariad nad anangof, trafon nefoedd wen yn bod. Ar galfaria yr ymrwygodd, holl fynhonau'r dyfnder mawr, torodd holl ar gaiau'r nefoedd, oedd yn gyflain hyd yn awr. Gras a chariad, megis diliw, yn ymdywallt yma'ng hyd, a chyfiawnder pur a heddwch, yn cysannu euog fyd.